0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning här ifrån Radio Fio-studion i Trelleborg. Löv söndagsmix håller igång här fram till 15.00. Och jag spelar musik idag. Då ska vi köra en låt ifrån Kindbergs och den låten den heter Främling. Varsågoda.

Ja, vännerna. Där fick vi höra Rosalie med Lasse Stefans. Och min tid börjar bli till ända här nere. Och ja, jag ska väl tacka er som har lyssnat här i 4 timmar strax. Ja, jag blandade gitt. Det är inte så lätt, men det är lite över 100 låtar. Det har gått ut så att nu klockan 15.00 då lämnar jag över med varm hand till Radio SMF Strandgatan 20. Vem det nu än är så är ni hjärtligt välkomna ut i etern. Fortsätt att lyssna på 92,8 för här är musik hela dygnet här långt ut av kvällen. Och om allt går som det ska så är vi tillbaka, frun och jag, på söndag. Och då kör vi lite hälsningar. Och ja, om vi får bara hälsan och tiden att räcka till. Det är ju lite sådär nu på sommaren. Så att, men vi gör vad vi kan. Ni får vara reda om er. Och som sagt, Radio SMF är hjärtligt välkomna ut i etern klockan 15.00. Jag som heter Roger och jag tackar för mig. Ha det bra, vännerna. Vi hörs och ses. Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, Tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, lastverk.

Tobii, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god eftermiddag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio SMS som startar sin söndagssändning fram till klockan slår 22.00. Och vi ska först då tacka Roger för hans sändning på Radio Few och önska han en fortsatt skön helg.
1: Det är klart han ska.
0: Ja, precis.
1: Eller dem.
0: Eller dem, ja.
1: Yeah.
0: Ja, precis.
1: Hallå, Olle.
0: Hallå, Bengt.
1: Då ska du ju sända till 18.30.
0: Ja, precis.
1: Sen är det nytt folk som kommer.
0: Sen är det nytt folk som kommer, ja.
1: Yeah. Ja, nytt och nytt.
0: Ja, precis.
1: Nygammalt.
0: Ja, nygammalt, ja. Yeah. Ja, precis. Ja. Yeah.
1: Vi ska i alla fall hålla på här och idag får de ju ringa in och skicka hälsningar.
0: Ja, det får de.
1: Önska låt och skicka hälsningar.
0: Precis. Så är
1: så det blir hur bra som helst.
0: Ja, precis. Ska vi strunta den parmen eller vi ska köra direkt?
1: Vi slår igen.
0: Ja, vi slår igen den.
1: Ja, den öppnar sig. Ja, vi tar och läser lite grann här innan. Vi har ju bingo på SMF, men det var sommaruppehåll nu. Fram någon tid till. Vi återkommer dig. Och sen välkomna till SMF Palmfestivalen. Fredagen den 28 augusti och 29 augusti lördagen då. På Strandgatan 20. Vi har även skivloppis dessa dagar. Kaffestugan öppen fredagen 10-18, lördagen 10-16. Där serveras fika, till exempel bullar, kakor och korv till en billig peng. Och där kan du få sena på ketchup
0: också. Får man det också?
1: Jag tror det.
0: Utan tillägg.
1: Alla hälsas hjärtligt välkomna. Dansbiljetterna finns att köpa då till septemberdansen. Och då ska vi dansa till Benicks orkester. Ja, det är välkänt.
0: Japp.
1: Cirklarna börjar igen åter den 1 september, hälsar Gulle. Kaffestugan har semesteruppehåll juni till och med augusti. Vi ses på Palmfestivalen i slutet på augusti. Och det är med vänlig hälsning kafépersonalen. Önsketimmen håller ju på och det är Jörgen som håller i den. Och vill man ha det så sin önsketimme skriver man den 25 låtar ungefär.

0: Wavet ska skickas då till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Och så märker man det med önsketimmen. Och så har man då haft sin önsketimme och tycker man ska ha en ny, så kan man göra det när man har den. Och då skickar man in en ny naturligtvis.
1: Mm.
0: Och sen så ska vi se vad vi har här. Vi bläddrar och bläddrar. Vi har ju temakvällar.
1: Ja, precis.
0: Nästa gång är den 13 augusti. Och då är det country.
1: Då är det country, ja.
0: Och det är ju Rolle som rider in då.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och kör lite grann och blandar countrymusik.
1: Precis, så är det.
0: Ja, det var inte mycket mer än det, utan vi kör väl igång då.
1: Ja, det kan vi göra, Bengt. Och jag ska berätta idag, över den 9 augusti. Och där står faktiskt Roland på almanackan idag.
0: Oj, oj, oj.
1: Oj, oj, oj. Har man namnsdag idag?
0: Du heter Rolle.
1: Ja, ja, men jag har den andra namnet kvar på tronen.
0: Ja, har du det?
1: Ja, ja, precis, precis. Så är det.
0: Ja, då får vi gratulera Roland.
1: Ja, precis. Och det gör vi. Med en liten trullut och alla andra. Alla andra som har någonting fel.
0: Ja, under tiden så öppnar vi telefonen 0410
1: 433 08.
0: Ring ni så svarar jag.

0: Congratulations med Cliff Richard-rollen spelar vi för alla som har någonting att fira idag. Hallå!
1: Inga på tråden.
0: Ja, precis.
2: Hallå!
0: Hallå, ja.
2: Är det bra med dig?
0: Ja, det är det.
2: Det är bra med mig också.
0: Det låter väl härligt.
2: Ja, jag har gått en lång runda idag. Jag var först i kyrkogården, sen hem till Sura och sen raka spåret till Akka.
0: Ja.
2: Så gör jag rätt.
0: Ja, precis.
2: Jag tog ingen buss idag heller för att jag fick ett fönsterträ av min syster.
0: Ja.
2: Där kommer bara gröna växer på den blomman.
0: Ja.
2: Så vill jag hälsa lite.
1: Varsågod.
2: Jag hälsar alla medlemmar och ni har ett trevligt söndag idag.
1: Ja, tack. Samma till
2: och
1: dig.
2: Och alla på med Strandgatan 20 hälsar alla medlemmar.
1: Ja.
2: Det är bättre att göra så.
1: Ja, får du med allihopa ju.
2: Ja, det fick jag. Det
1: är flera tusen ju.
0: Ja, precis.
2: Ja. Och din flickvän har nog hört den.
1: Ja, hon säkert.
2: Ja, det är säkert. Du får ha så bra, Bengt.
1: Ja, det stämmer till dig.
2: Vi är med ikväll.
0: Det är Jörgen och någon till. Det blir någon.
2: Ja. Och Laila.
0: Nej, inte ikväll. Hon kommer inte ikväll. Men Jörgen kommer i alla fall.
2: Det är bra.
0: Ja, precis.
2: Kan man ha någon att bråka med?
0: Ja, ja precis.
1: Det är bara till ringa.
2: Ja, det är bra.
1: Nu kommer din låt. Din låt kommer alldeles strax.
2: Tack så mycket.
1: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, och det var Inger där. Hon vill ha någon, en låt med Lars Berghagen.
1: Ja.
0: Flitiga Knut.
1: Flörtiga Knut.
0: Flörtiga Knut.
1: Ja, jag kan inte skriva det.
0: Nej, men...
1: Den kommer här.

0: blixten sprang ut. Jag ropar flyger far. Jag står med BH'n kvar. Så jag har fått det som jag vill. Jag har fått en BH till.
1: Ja, tackar jag. I'm a collector.
2: Ja, där fick vi lyssna på Flörtiga Knut och med Lars Berghagen och den spelar vi för Inger. Kan vi köra igång en låt med Fernandos? Vi ska ta och lyssna på en låt med då My Time to... Vad står det? Ska vi se här? My Time to Boogie.

0: Hur skulle jag kunna veta med tur? Nej, med Fernandus var det ju. Maskinen ville spela min favoritlåt, men det gör ingenting.
1: Nej, så är det.
0: Så är det, ja. Men Torleif ska vi i alla fall spela nu.
1: Ja, då är det Camille.
0: Ja, precis.
1: Som vill höra den, Torleif. Gå ut inga tårar för min skull.
0: Nej, det är ju inte min dag idag. Det är inte min dag idag.
1: Du skojar med oss hela tiden.
0: Va?
1: Jag, du skojar med oss.
0: Ja, precis. Jag skojar ja. Med hela tiden. Det är ju inte min dag idag.
1: Nej, det var din närmsta bara.
0: Ja, det är kanske den som spökar.
1: Ja, antagligen.
0: Ja, precis. Men...
1: Den kommer nog alldeles strax. Den... Så sitt lugnt.
0: Den ska komma nu, ja.
1: Ja.
0: Nej, ska vi se här. Så, nu är det rätt. Alltså, där står ju... Där står ju... Jag trycker på... Ska vi se här, spår 10, ja, okej. Spår 10. 10 har vi här, ja. Och nu har jag spår 10 på. Nej, det var fel CD-spelare. Det var ju fel CD-spelare. Bengt och Rolle.
1: Man ska inte bara vakna då.
0: Nej, precis. Alltså man ska vakna också när ögonen går upp.
1: Precis.
0: Ja, precis. Så nu ska gråt inga tårar komma här för Camilla.

0: Ja, gråting och tårar med Torleifs, och den spelade vi för Camilla.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Jajamän.
1: Då ska vi spela för Marianne Greco.
0: Det kan vi göra.
1: Och hon grätar ju Preben som fyllde år igår. Och så hälsar hon till oss två respektive.
0: Tack för det, vi hälsar tillbaka.
1: Och då vill hon skicka Birte Kjær och låten Den första dagen i resten av mitt liv.

0: Ja, där fick vi lyssna på den första dagen i resten av mitt liv med Beauty Care. Och den spelade vi för Marianne Greco. Då ska vi se här. Hallå Preben.
1: Hallå Olle.
0: Hallå.
1: Hur är läget?
0: Jo, det är bra.
1: Och det är... Varmt och gött i Trelleborg också.
0: Ja, det kan man säga. Man ska inte klaga, det är rätt så varmt här också.
1: Ja, det blev så rätt bra här faktiskt.
0: Ja.
1: Det blev vi väl inte av med.
0: Ja, vad sa du nu?
1: Det blev så rätt bra här uppe.
0: Ja.
1: Men ja, Rolle, du får ta hälsningar med till Camilla och bonusbarnen och vovarna och sen får vi ta med till Siva, eller vad ni heter.
0: Ja, Sivan, ja. Precis.
1: Ja, och sen så tar vi till Jörgen och Leila och Leila, Bengt Åke, Britt-Marie och Martin. Och sen tar vi till Eva och Bengt. Många var det?
0: Det var nog för att göra någonting.
1: Jag tar vi till Inger på Acka.
0: Ja, precis.
1: Då får hon ha en hälsning. Hon var på gott och mörd idag också, hör jag.
0: Ja, hon var ju det.
1: Ja, det är roligt.
0: Ja, visst är det så.
1: Ja, ja, då får ni ha det så gott för sen när jag återkommer. Annars så hörs vi en annan dag.
0: Du är så välkommen så.
1: Ha det så gott så.
0: Samma.
1: Hej.
0: Hej då. Ja, vi kan väl köra en låt här så länge. Vi kan väl ta och låta Samir och Viktor sjunga lite. Shuffling.

En enda natt med dig med Klas Löfgren. Det var inte dag, det var natt då. Jag sa dag innan, men jag rättar till det. Vi ska ta och höra på Lotta Engberg och en låt som heter Lyckliga gatan.

Jag är från landet med Sten och Stanley. Jag telefonen är ledig, bor inget i Bengt. Så tar han hand om er där och sen tar jag hand om er när ni ser ut och spelar era önskelåtar. Jo, vi kan väl ta och höra på en låt med ett striplås. Håll om mig.

0: Håller mig med striplås för så fin låt det där.
1: Ja, visst är det.
0: Ja, precis.
1: Vi kan inte höra Eva Cassidy.
0: Det kan vi göra.
1: Over the Rainbow.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det rullar upp Bengt fram till klockan 18.30. Sen så kommer han nytt blod klockan 18.30. Kanske gammal blod också, det vet man inte. Det får vi ju se när den tiden den sorgen kommer. Ja, precis. Så är det.
2: Jag blir en gammal jävla.
1: Ja, precis. Jaha, Bengt, vad ska vi göra? Ska vi... Ja, vi har öppnat telefonen så den är ju hur ledig som helst.
2: Ja, jag har skruvat av locket. Jag håller på att rota in i den.
1: Det låter jättekanonbra.
2: Men 0410.
1: 43308, ja.
2: Den är ledig så.
1: Ja, precis. Vi
2: kan få lite blandad musik.
1: Ja, precis. Och under tiden ska vi höra på Mats Bergman så kan det låta som heter Road 66.

Sankt Lucia en söderhavsröd med Bertie Idoffs och Mr. Magic var med Granvalls förordningen. Ja, vi håller på att leta lite en önskelåta här, ska vi se här. Men vi kan köra igång musiken igen. Och då ska vi ta och lyssna på 34 med Ingmar Nordströms.

0: Ja, där fick vi lyssna på 34 med Ingmar Nordströms. Och då ska vi se, här har vi Anita Lund.
1: Hallå, ja, hej, Anita. Hej, Rolle.
0: Hallå.
1: Hej, hur är det med en sån kar idag?
0: Jo då, det är bra. Det är bra med mig, ja.
1: Ja, ja, det är ju fint väder. Det är bara lite blåsigt.
0: Ja, men det blåser alltid i Trelleborg.
1: Ja, men det är samma här. Alltså, det blåser faktiskt riktigt rejält.
0: Ja.
1: Och det är lite synd när det är så fint väder.
0: Ja, precis. Men ändå så är det lite skönt att det... Jag fläktar
1: ja,
0: när det har varit det varma dagar.
1: Också, så
0: ja,
1: att,
0: ja,
1: det ska man inte säga. Man får ta det som kommer.
0: Precis.
1: Så är det. Ja du, Olle, då får du en stor hälsning och ta med dig hem till Camilla.
0: Det lär vad jag vill ta tillbaka till dig, ja.
1: Tack för det, ja. Och Bengt för detsamma. Han får ta med hem till Siv.
2: Ja, tack. Vi hälsar tillbaka.
1: Ja, tack så mycket. Och sen vill jag hälsa lite vidare till Ylva och Bertil. Och jag vill skänka den här låten till Ylva. Och sedan så blir det Preben, Monica och Jan Inge, Jörgen och Laila, och Tutan och Gert.
2: Ja.
1: Så får vi se om jag återkommer en gång till.
0: Det är så.
2: Du är välkommen, ja.
0: Ja.
1: Det var kanske jag var lite lätt att komma fram nu, för folk är väl kanske mycket ute på dagen.
0: Ja, eller så är de inne i Malmö och går en runda.
1: Ja, ja, där är ju festivalen också.
0: Precis.
1: Så att det tar väl bort lite folk kanske.
0: Ja.
1: Ja, ja, så är det, men det är trevligt att lyssna på er i alla fall.
0: Tack för det, ja.
1: Ja, ha det gott.
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, jag får väl ta... Jag har valt något annat till Preben. Jag försöker få fram den på... Jag har försökt att få översättning, men jag hittar inte den på danska.
2: Vi har en där.
0: Men, ja, ja, men vi gör så, Bengt. Vi...
2: Spelar du den du har där nu?
0: Ja, ja okej. Okay, då spelar vi den så, istället då.
2: Så tar vi rätta till det sen.
0: Ja, precis. Du har min sång, och det var Preben som vill ha... Det är en dag så får vi se om vi hittar den andra.

Ja, där fick du lyssna på Peter Belli och vi tror vi har hittat rätt låt där till dig, Preben. Och du ska, och det blir en låt som heter Det blir aldrig som det var i gamla dagar. Så hoppas det blir rätt, Preben, där med Peter Belli.

0: Ja, då fick vi lyssna på Peter Belli och det var en låt här. Det blir aldrig som det var i gamla dagar. Så hoppas den blir rätt där, Per-Preben.
1: Ja. Men vi ska ta en liten läpp också på han.
0: Ja, just det. Där var en...
1: Ja, sen glömde jag. Och då är det Preben som skänker den här låten till Anita i Lund. Och hälsar även till Anita i Lund. Till Bertil Ulva, Micke och Susanne. Göte och Ingrid, Jan Inge och Monica, och så till oss två med respektive. Så fick vi nog med det mesta där.
0: Ja, precis.
1: Så har vi Göte här på tråden ju.
0: Hallå Göte.
2: Hallå.
0: Hallå.
2: Rolle.
0: Hallå,
2: nu,
0: ja.
2: Nu är det slut på semestern. Jag har haft semester länge nu. Det är ingen som har ringt, men nu är det slut med semestern. Jag dyker fram nu här.
0: Ja, men jag har ju ja, nästa vecka så att...
2: Ja, så, nu är det slut med semester, men...
0: Ja, det låter bra ju.
2: Ja, ska vi säga här. Nu får de ringa dåligt, för de ringer dåligt, va?
0: Ja, jag tror vi jag misstänker det som Bengt och jag vi sa innan. Nu är det både i Malmö och så de kanske lade in en runda. Och, så blir det lite svar.
2: Ja, men bara för det att de ringer dåligt så ska jag inte vara ursäkta långdragen nu. Utan nu ska jag hälsa ögonblickligen så där är kanske några som ringer ändå förhoppningsvis kanske.
1: Ja, visst.
2: Kan vi säga här, nu tar vi jag och mitt hjärta, Elsa, tre stycken. Britt-Maj och Martin, Bengt och Magnusson, Gunn och Stig Görsjö, Monica, Jan Inge, Pernilla Bjärnland med syskon, Kate och Jan Evert, Örnahusen. Ja, Kate, jag kom inte fram i fred, så men vi blev så glada när du kom ut i radion. Jag försökte, men kom inte fram. Jag säger Gunnel Gravin Höllviken, Marianne Hjärtan Sjöbo. Det var åtta, va?
0: Jag var ju säkert åtta eller nio. Nej, jag vet inte. Jag har inte räknat dem ännu. Men det blir det.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var det.
0: Ja.
2: Och det är jag mycket noga med, förstår du.
0: Ja, det vet vi. Det är därför inte vi räknar dem så att...
2: Ja, ja. Är det 5 så är det 5. Är det 10 så är det 10. Inte tung mer över.
0: Precis.
2: Så tar vi Preben och tackar för hälsningen vi fick precis. Det var 9 och Christer. Det var väl 10 då?
0: Ja, precis.
2: Ja, och hur många låtar är där före mina herrar och damer?
0: Ska vi säga
2: damer då?
0: 1, 2, 3 och 20.
2: 3 och 20? Jäkla roll. Den är låten jag har... Önskar den gå till min älskade livs stora kärlek, mor lille.
0: Ja.
2: Så ska jag kanske försöka komma fram en gång till. Tror du det går
1: då? Ja då, det går bra.
2: Ja, men har du så bra så länge, ja. Mina herrar.
1: Samma.
2: Hej.
1: Hej, hej.
0: Hej då.
1: Vi ska se här, vi har lite problem med...
0: Ja, men Kerstin Grens där, ja. Vi hade...
1: Eller, vi hittar inte artisten ens en gång.
0: Nej, precis, men låten har vi.
1: Ja, men det är med
0: Ingmar Nordström, ja.
1: Men du kan väl ringa in igen, Kerstin. Ska vi se om vi kan hitta något annat till dig.
0: Jag ska inte ta den med Ingmar Nordström, så vi ska hoppa ner till Birgitta Penghög, kanske.
1: Ja, kan vi...
0: Så kan jag ladda den där, så är det... Ja. Färdig där så länge.
1: Hoppa du.
0: Ja, jag ska.
1: Så tittar jag.
0: Ja, precis.
1: Hoppa inte för långt bara.
0: Nej, precis. Jag ska... Ja, men då hörs jag inte om jag hoppar för långt.
1: Nej, precis.
0: Men... Ja, precis. Men vi kan ladda vikingarna här, ja. Så där, ja. Så kan vi se här.
1: Och så är det...
0: Vadå, lapphälsning där?
1: Ja, det har jag. Och då vänder vi blådet här så kan vi se Birgitta på Enghög. Hon grattar sin dotter och Eva och Mats på Rubinbröllopsdag idag. Och så hälsar hon då till mig och Steven och Rollo med familj.
0: Tack för det.
1: Rosita och töserna, Ulva och Bertil, Gunnel i Höllviken. Och så grattar hon Preben i efterskott.
0: Ja.
1: Så var det bra så.
0: Ja, och kommer väl ha en låt med vikingarna.
1: Ja, vi ska vandra tillsammans.
0: Och Kjartengren, ring in till Bengt igen.

0: Vi ska vandra tillsammans med vikingarna och den spelade vi får Birgitta på Gänghög. Så ja, Bengt, så ska vi ha
1: Bengt Göran.
0: Bengt Göran med oss, ja.
2: Ja då. Stämmer,
0: ja. Goddag, goddag. Goddag, goddag på dig. Mm. Och allt är bra idag, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det är nog...
0: Det
2: kunde
0: vara... Det blev så. Ja, de sa det. Ja, det blev så lite av allt.
2: Lite för varmt på det viset.
0: Ja, precis. Mm.
2: Ja.
0: Men ändå...
2: Men då börjar vi med att hälsa på det där man
0: ringer, ja. Ja, precis. Varsågod.
2: Ja. Då börjar jag med att säga som sitter och sänder. Då får ni ta med er hem till respektive där.
1: Tackar vi för hälsa tillbaka till dig.
0: Det gör vi.
2: Ja. Och sen tar vi till Per Ringman. Anna Ringman. Susanne Jönsson. Ingrid Ljöte. Vi ska gå upp. Han var nyligen ute.
1: Ja.
2: Och sen då till sist tar jag till alla hjältarna på Tärbäcken sen når hembordsgruppen. De är guldvärda trots allt. Så de ska ha en stor... Ja. Stor. Jättestor. Kram också kan de få av mig.
0: Ja, precis.
2: Det är verkligen guldvärda.
0: Ja, visst,
2: så ska jag säkert komma fram igen.
0: Ja, det är så välkommen så.
2: Ja då, det är fint.
0: Mm.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, då kan vi ta och spela för Kerstin Gren och...
1: Ja, har en liten läpphälsning också.
0: Yep.
1: Hon hälsar till alla medlemmar och alla som lyssnar. Och då blev det med Ingvar Nordström. I know him so well.

Där fick vi lyssna på Ingemar Nordströms och en låt som heter I Know Him So Well. Och den spelade vi för Birgitta på Gänghög. Då ska vi ta och spela för Anita i Lund. Och hon ville höra Rosen och Fjärilen. Och då plockar vi fram den med Leif Hagbergs.

0: Där fick vi lyssna på Rosen och Fjärilen med Leif Håbergs. Och den spelade vi för Ingrid. Nej, det, nej, vi ska spela för Ingrid, men detta var för Anita Lund.
1: Ja, precis.
0: Ja, precis. Så är det.
1: Så blir det rätt.
0: Så blir det rätt i systemet.
1: Men du ska spela för Ingrid i ute, va? Och Ingrid vill höra upp sig på Leomäst. Nu vill hon inte. Hon vill höra Sven Ingvars.
0: Ja, precis.
1: Nu är det sommar.

Nu är det sommar och det var med Sven Ingvars. Och den spelar vi för Ingrid i Skurup. Ja. Och då kan vi ta och passa på att spela för jag ute också. Han vill höra en låt med Palomas. Jag vill älska.

Jag vill älska med Palomas och den spelade vi för Göte i Skurup. Då kan vi ta och spela för Bengt Göran och kan vi ha en låt med Striplos. Jag har en dröm.

0: Jag har en dröm med Striplos och den spelade vi för Bengt Göran. Då är det Gunnel Gavins då.
1: Ja, det är det min sann. Ja. Gunnel, hon grattar då rollen på hans namnsdag.
0: Tack för det, ja.
1: Och så hälsar hon till Marianne och Gert i Sjöbo, Mona och Nils Göran, Ingrid och Göte, Annette och Jan, Gullan och Elvert. Så vill hon höra Kristina Lindberg med låten Sången till livet.

0: Sången till livet med Kristina Lindberg. Och den spelar vi för Gunnel Gavin. Hallå Hjärt.
1: Hallå Rollerbolle.
0: Hallå.
1: Det var ett tag sedan du och jag snackade ihop.
0: Ja, det var ett par dagar sedan.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja.
1: Men det är bra med Rollers.
0: Ja, det tycker jag.
1: Vi kan ju inte klaga. Vi har ju en hyfsad sommar. Så att,
0: ja, man ska inte klaga som den har varit. Nej. Ja.
1: Nej. Nej. Det enda som saknas är lite regn på nätterna.
0: Ja, precis. Det är det enda.
1: Det har det svårt för.
0: Ja, ibland har det svårt att släppa ner lite vatten.
1: Vi har alltså inte fått, kan man säga, på 2 månader kan vi ha fått 20 millimeter sammanlagt.
0: Ja, det är inte mycket.
1: Va?
0: Nej, det är inte mycket.
1: Nej, det är inte mycket. Det har bara 120
0: till. Oja, oh, oja, precis.
1: Nej, men nu är det ju nödigt när vi precis mitt i skördarna.
0: Ja, precis.
1: När det kommer in igen så gör det ingen utan nöd och då gör det mer skador.
0: Ja, precis.
1: Ja. Då ska vi hälsa till avslutning.
0: Varsågoda.
1: Roland Johansson i Anderslag. Mona Nils Hörn. Lena och Hasse Vemmerbror. Joakim Lepedo. Ulla och Alva. Kerstin och Bosse. Maria och Hasse. Linnea och Jan. Tutan i Skorup. Och Laila och Bent-Åke.
0: Ja.
1: Så var väl bägge händerna fulla då.
0: Ja, precis.
1: Ja. Och så får du ta en hälsning med hem till det du har och hälsa till.
0: Det är vad jag ska göra, japp.
1: Ja. Och Bengt kan få ta en hälsning med om han har och hälsa till.
2: Ja, då tack. Vi hälsar tillbaks.
1: Så får ni ha en fortsatt trevlig sändning.
0: Det är sant.
1: På söndag kväll.
2: Ja.
1: Ha det bra. Det är säkert framöver.
0: Ja, det gör vi säkert.
1: Ja, ja. Ja. Ha det gott, trevligt för er.
0: Detsamma.
2: Samma.
1: Hej,
0: hej. Ja, innan vi fortsätter, Bengt, så ska vi...
2: Ja, jag får lite information.
0: Ja, precis. Jag tänkte jag skulle ta en liten sponsoramsa.
2: Yes.
0: Ja.
2: Jag får höra.
0: Ska du ha det? Ja, men man kan ju... Man kan ju gälla sig upp dem för hand om du vill. Eller,
2: ja, att,
0: jag tycker
2: det är roligt.
0: Jag tycker det är jätteroligt. Finns i parmen.
2: Ja.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, det går bra som helst. De är jätteviktiga, våra sponsorer. Och det är ju en sändning fram till klockan 22.00 Radio SMF. Ni lyssnar på det, Bengt och Olle just nu. Som tar hand om er. Men vi kan väl ta och höra på en låt här med Alan Jackson. Kan vi göra.
2: Vi vill
0: och vi ska ta och lyssna på en låt som heter Let's Go Back to Me and You.

0: back now, you hear?
1: Ja, då fick vi lyssna på en låt med Alan Jackson, och det var en låt som hette Let's Go Back to Me and You. Men vi kan, jag hoppar ner till Hjärti Skilling och spelar för hand så länge. En ristad själ med Mats Rors.
2: Ringdes med husen.

0: En ristad själ med Mats Rågårds och den spelar vi för Hjärt i Skillinge. Hallå Hjälte.
1: Hallå igen Rolle, nu kommer jag igen som ett skott.
0: Ja, precis.
1: Ja, och det blir ingen Stripler och ingen Lasse Stefansson.

0: Nej. Jag tror du menar era önskelåtar. Nej. Jo då, Bengt skrivit förresten.
1: Jag menar min låt, det blir inte Lasse Stefan, så inte striper, så inte någonting sånt.
0: Nej. Nej, det blir... Det blir Fernandus.
1: Ja, jo, precis. Du är en jäkla Fernandus, ja.
0: Ja, det är jag också.
1: Ja, precis. Nu ska vi se, men nu ska jag inte tramsa mig och nu ska jag inte vara så långdragen heller, så det är fler som kan komma fram. Förhoppningsvis så kommer de nu.
0: Ja, precis. Så är det ju.
1: Ja. Så det ska jag inte babbla nu, utan nu ska jag och min hjärta hälsa till 10 stycken.
0: Ja, varsågod då.
1: Tack. Så ska vi säga här. Annette och Jan i Hammenhög. Hjärt och Tottan Skillinge. Gullan och Elver. Mats och Birgit. Lena och Kent Dahlgren, Värmland. Lena och Hans Lemmenvall. Algot i Staffanstorp. Ulla och Alvar, Staffanstorp. Micke och Susanne. Ska vi säga hur många var det? 5, 6, 7. Var det 8?
0: 9.
1: 9?
0: Ja, jag fick det till 9.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, just det. Och så Mona och Nils-Göran, 10.
0: Mm. Precis.
1: Men.
2: Nu blev det rätt.
1: Ja, nu blev det 10, mina herrar.
2: Ja, det är galet rent.
0: Ja, precis.
1: Ja, precis. Nej, men jag... Men förstår jag att luras inte vid den.
0: Nej, det tror vi inte heller.
1: Nej. Det vill säga, nu din låt, den frugan och önskar, den går till älskade maken farlig. Där hör du, Bengt.
2: Yeah,
1: ja, och så får ni ha det så bra den tiden ni har kvar och sända, och så tackar vi för ett mycket fint program.
0: Ja, tack själv.
2: Tack för det, ja.
1: Och så när kommer Bengt nästa gång?
2: Ja, det blir väl i veckan kanske.
1: Tack så mycket, Jeff. Då ser vi så då för herrarna har så bra båda två. Hur många låtar är det? 5 eller 4?
0: 1, 2, 3. 3 eller 4 i alla fall.
1: Ja, det låter bra. Har ni så bra båda två?
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej
0: då. Jo,
2: nu ska vi se här. Ska vi ta Tutta nu?
0: Ja,
2: nej.
0: I Skillinge. Ja, precis.
2: Tutan i Skillinge vill höra Kinux. Jag ångrar mig så.

Jag ångrar mig, säger mig, Genox. Och den spelade vi för tuttan i Skillinge. Och ska vi se här, Bengtan är upptagen där på den sidan. Men vi kan köra en låt till Jarmen för... Inte Fernandos, nej. Men vi kan höra en låt till med Genox. Alla regnbågens färger. 1, 2, 3.

0: alla regnbågens färger med Kinox, och där regnbågen slutar finns alltid en skatt.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, men jag har ju letat hur många gånger som helst, men jag hittar ingen skatt.
1: Hittar inte den,
0: det är ju. Hallå Anita.
2: Hallå igen på dig.
0: Hallå.
2: Ja du, jag tänkte den här låten skicka jag till er och tacka för en bra sändning.
0: Ja, tack för det, ja. Mm.
2: Och sedan så hälsar jag lite vidare till, naturligtvis så hälsar, får ni ju en kramgod hälsning också, både du och Bengt ju.
0: Tack för det, ja.
1: Tackar vi för det.
2: Ja. Och sedan hälsar jag lite vidare till Kerstin och Bosse, Ann-Louise Hugosson med mor och hennes Jörgen, Eva och Bosse Sjögren, och Eva och Bengt Jönsson och Susanne Jönsson. Så är jag nöjd.
1: Ja,
0: ja, precis.
2: Mm. Då får ni ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Vi kommer om en stund.
2: Tack. Ja då, tack så länge.
1: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Nu ska vi se så vi kommer i fatt här.
0: Ja, precis. Det är
1: Tutan. Nu ska vi spela för Tutan i Skur.
0: Ja, precis.
1: Och hon har ju en liten läpphälsning här. Hon hälsar då till Mona Nils-Göran, till Bertil och Ulva, Lena och Kent, till Johnny och Gert i Skillinge. Och så till oss tre med respektive.
0: Tack för det, ja.
1: Så var det Dwight Yoakam.
0: Ja, och det är en låt som heter Bonas Notchie from A Lonely Woman.

0: Ja, der Fick lyssnar på Dwight Jokan och en låt som heter Bonas Notchie from A Laundry Room, och den spelar vi för Tutten i Skurup.
1: Jajamensan, då ska vi spela för Anita i Malmö.
0: Ja, precis, och hon ska säga en fin, fin låt.
1: Ja, hon hälsar då till Gun och Lars i Tryde, Anita i Lund, Anita i Malmö, till Leila och Jörgen, till Gunnel Gravin. Ja, så vill hon höra Genom regn, genom sol med Kurt Hagers.

0: Genom regn och sol med Kurtagos, och den spelar vi för Nita i Malmö.
1: Ja, då ska vi spela för Preben.
0: Ja, kan vi göra.
1: Och Preben, han hälsar då till oss två med respektive Nils-Göran och Mona, Linnea och Jan, Mats och Birgit, till Ann-Kristin i Svedala och till Birgit på Änghög. Så tackar han för hälsningar han får. Och så vill han höra John Mogensen med låten Där är något galt i Danmark.

0: Herren är något galt med Danmark, med John Mogensen, och den spelade vi på Preben. Hallå Hjärt.
1: Hejsan, hur är
0: läget? Jo då, det är bra, det är bra.
1: Menar du,
0: tog
1: du det fint här nere
0: också? Ja, den skiner så fint där ute.
1: Och med blå så gör du det?
0: Ja, lite sådär, lite smått.
1: Jag såg bara små att säga, om fan är vi inte här.
0: Yes, ja, ja.
1: Men det ordnar sig.
0: Ja, precis.
1: Jag får bara hälsa dig inte.
0: Varsågod.
1: Jag grattar först alla som har någonting att fira. Och sen får ni stora, fina bamsekramar för oss som tar hem till er nära och kära. Ni sitter och svittas.
2: Tackar vi för hälsa tillbaks.
1: Tack. Sen fortsätter jag med Eva och Bosse, Preben, Anita i Lund, Beatrice, Inger och Göte, Britt-Marie och Martin, Gunnar Gravin, Eva och Bengt, Gunnar och Elbert och Ulvar och Bertil. Sen ska alla ha så bra skicka vilka varma, goda och härliga kramar till alla. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Tack. Hej, hej.
2: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi kan ta och spela för Ingrid i Skurup.
2: Det kan vi göra. Soundix orkester och låten Om du vill.

0: Om du vill med Soundix, och den spelade vi för Ingrid i Skurup.
1: Ja, äntligen ska vi spela Kalle Jularbo.
0: Ja, det ska vi. Ja, just, ja. Ja, men jag har plockat fram den. Med...
1: Ja, det är bra. Det är Jouti som vill höra en låt här. Och ja, det står Kring de små husen i gränden med Palomas.
0: Ja, ja, precis.
1: Ja,
0: ja. Då tar vi den. Ja, då tar vi den som place.

0: Trängde småhusen i gränden med Palomas och den var för alltid i Skurup.
1: Vi spelade den på. Ja, då ska vi spela för Sonja och Stig i Örby.
0: Ja, kan vi göra.
1: Och de hälsar till oss två med respektive.
0: Tack för det, ja.
1: Och till resten av sändargänget och alla som lyssnar.
0: Japp.
1: Så vill de höra Dags att leka klart med Donnes, vill Sonja höra.

0: Dags att leka klart med Dönnes och den spelade vi för Sonja i Hörby. Ska vi ta och spela för Stig då?
1: Stig är en Bob Stevens.
0: Japp.
1: Ett litet under.

0: Ett litet under med Bob Stevens och den spelade vi för Stig. Då kan vi ta och spela för Anita i Lund. Hon kommer väl ha en sjöman kommer hem med Palomas. Och den gick ut till Bengt och mig, men vi är inga sjömän.
1: Men, vi kan bli.
0: Ja, precis. Vi kan ju bli. Så det är ingen fara.

0: En sjöman längtar hem med Palomas och den spelade vi för Anita Lund.
1: Ja, då ska vi spela för Marianne.
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och hon vill höra Leif Hultgren, Ögon så blå.

Där fick vi lyssna på Leif Hultgrens och en låt som heter Ögon så blå. Och den var för Marianne. Vi spelade den för då kan vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo och sådär. Och han vill ha Natten av varma i Kurt Hagers.

0: Natten är varm med Kurt Hagås och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo.
1: Ska vi spela för Gunnel Grevin?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Och Gunnel, hon hälsar då till Britt-Marie och Martin, till Christer, Sonja i Lund, Birgitta på Änghög, Kerstin och Bussi i Oxie. Så vill hon höra Lasse Berghagen låten Ding Dong.
0: Ding Dong. Round it.

0: Där fick vi lyssna på Ding Dong där, ja, med Lasse Berghagen, och den spelar vi för Gunnel Gravin. Hej Britt-Marie.
1: Hej Olle.
0: Hallå.
1: Var det fint så ser jag.
2: Ja då, hej hej.
1: Hej hej.
0: Och det är bra med Britt-Marie och Martin idag.
1: Det är bra här, ja. Ja då, bra med er också.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är skönt. Ja. Det ska vara så,
0: ja. Ja, precis.
1: Ja, då var det lite hälsningar ikväll från Martin och mig.
0: Ja, varsågod
1: då. Då börjar vi först att hälsa till dig och Bengt och tacka för ett bra program.
0: Ja, tack själv.
1: Och så får du ta en hälsning hem till Camilla och barnen.
0: Det lär jag ska göra, ja.
1: Och så får Bengt ta en hälsning med hem till Steve.
2: Ja, det tack. Vi hälsar tillbaks.
1: Tack så mycket. Och sen fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin, Christer, Jan och Lena, Kristel och Johnny, Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Marianne och Gert Palm, Inger på Acka, Joakim och Charlie Olsson med föräldrar.
0: Japp. Yep.
1: Sen tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
0: Ja, precis.
1: Så var det bra.
0: Ja, visst.
1: Ja, så hörs vi en annan dag.
2: Jag är säker att jag har det bra.
1: Tack detsamma. Hej då.
2: Hej då, hej hej.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, du, nu har klockan slagit 18.00 denna söndag eftermiddag.
2: Jag ska ta lite information.
0: Ja, jag ska ta lite
2: information.
0: Information nu, ja.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det klarar vi. Fint, fint ur jag, Bengt.
2: Ja, visst gjorde vi det.
0: Ja, precis. Okay.
2: Hur bra som helst.
0: Jajamensan.
2: Låg till lite och drar ifrån lite så blev det bra.
0: Ja, precis. Lite klipp lite där och då.
2: Men jag ska spela för Britt-Marie och Martin.
0: Ja, det kan vi göra.
2: Britt-Marie vill höra Sten och Stanley med låten En vän som du.

En vän som du med Sten och Stanley, och den spelade vi för Britt-Marie. Då kan vi ta och spela för Martin, och kan vilja höra en låt med Thor Skogman. Pop, pop, pitopp.

0: Pop, pop, pop, topp med Tore Skogman, och den spelade vi för Martin.
1: Ja, men sen då ska vi spela för Gunnel Gravin.
0: Ja, kan vi göra.
1: Och Gunnel, hon hälsar då till Ylva och Bertil, Anita i Lund, Anita i Malmö, Eva i Markaryd, Ann-Lys och Per Inge i Vällinge. Och så tackar hon oss för en fin eftermiddag.
0: Ja, tack själv.
1: Alla ska ha det så bra.
0: Japp.
1: Och då ville hon göra här med The Mavericks och Dance the Night Away.

0: Där fick vi höra på Dance the Night Away med The Merrivix.
1: Yeah. Jättefin låt.
0: Ja, visst är det så.
1: Har fart i den.
0: Ja, har fart i den, ja.
2: Tårar
0: fart i den. Ja, inte det något annat som har fart i. Alldeles riktigt.
1: Ja, du Rolle, vad ska vi spela nu? Du har väl säkert någonting.
0: Ja, vi ska höra på.
1: Fortsätt där på Merrivix.
0: Ja, precis. Ja, precis. Eller kan vi ta The Platters?
1: Ja, kan vi göra.
0: Ja, precis. Only you. Kan vi ta.

0: Only You med The Platters fick höra bra, ja visst.
1: Det är fina låter.
0: Ja, precis är det så. Ja, där är plats det en till. Ja, bara om ni känner sugna så ring till Bengt.
1: Ja,
0: ja precis.
1: Det är klart.
0: Ja, precis. Vi kan vi ta på en låt med Kurt Haugers. Mina allra bästa minnen.

0: Mina allra bästa minnen med Kortagos.
1: Ja, det var det.
0: Ja, precis. Det
1: är... Fick du tagit fram din Martin?
0: Jag får se. Jajamän, den är färdig. Ja, den är färdig.
1: Då kan du sätta in den
0: igen. Ja, på hattullan eller...
1: Ja, på hattullan. Din Martin, det är Gunvor som vill höra din Martin. Ain't that a kick in your head?

Ja, där fick vi lyssna på Dean Martin och en låt som heter Ain't What a Kick in the Head. Och den spelar vi för Gunvor där, ja. Kan vi köra igång en låt med Fernandos, I Got Stung.

0: Jaha, då fick vi lyssna på en låt med vikingarna också, och en låt som heter All Shit Up. Ja du Bengt, vi ska tacka för detta pass.
1: Ja, precis. Tack så du för en trevlig eftermiddag.
0: Ja, tack själv Bengt.
1: Och vi tackar naturligtvis alla som har ringt in.
0: Det ska vi göra.
1: Ja, hållit oss lite varma.
0: Ja, så att det är varmt ute och varmt här.
1: Ja, det är roligt, ni är på hugget.
0: Precis.
1: Så jag återkommer väl någon gång igen.
0: Ja, det gör vi.
1: Jag vet inte riktigt vilken dag det är.
0: Nej, precis.
1: Så ha det bra, så hörs vi. Hej då.

0: Ja, då är det Radio SMS som fortsätter sin sändning till 22.00. Hallå Bertil. Det ser inte ut som Bertil.
1: Nej.
0: Ja, men du kan inte snacka.
1: Jag har gått ner.
0: Du kan inte snacka i micken om det är Bertil. Du ska snacka och säga
1: något. Ja,
0: ja, som ni hör så blir Rolly kvar. Så...
1: ja, precis.
0: Så länge han vill. Jag släpper han precis när han vill, så han får gå när han vill. Men vi kör så länge det går på 0410.
1: 43 308.

0: Mats Bergman, du går bara luften.
1: Ja.
0: Skickar vi till Bertil.
1: Ja, som det kan bli.
0: Det glömde vi ju säga.
1: Ja, precis.
0: Du har du pratat med Sonja och Stig i Hörby.
1: Det har vi gjort. Och de hälsar till mig och dig, Jörgen, med respektive.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dem.
1: Det gör vi. Och sen så alla andra sändare och alla medlemmar.
0: Det var inte dåligt.
1: Nej, det är många det. Vi är med om fem.
0: Då kör vi Sonjas låt direkt.
1: Precis.
0: Havet och vindens melodi med Remedios.

0: Hoved to Queens Melody, og den spiller vi for Sonja Hørby.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hallo, Inger.
2: Hallo, Jørgen.
0: Hallo.
2: Jeg har gått en lang runde i dag igjen.
0: Ja, men det er skönt.
2: Ja, det er skönt.
0: Det er ju fina vädret.
2: Precis, jag skulle gå till hållplatsen. Då kom bussen. Jag har blommor med mig hem.
0: Ja, det var ju fint väder.
2: Jag fick ett fönsterträ med min syster idag.
0: Vad fick du, sa du?
2: Fönsterträ.
0: Ja. Ja, men det var bra.
2: Ja, så ska jag tveta imorgon.
0: Så det följt igång igen, ja, med tvättning, ja.
2: Ja, det är skoj att göra någonting med sina händer.
1: Ja, precis.
2: Alltså är det trist.
0: Ja, visst, man ska hålla sig igång så man blir vig och varm.
2: Så jag har gått framåt till... Jag åkte buss till lasarettet först och sen gick jag hem. Det var skön promenad.
0: Ja, det var väl härligt. Härligt.
2: Och så vill jag hälsa lite.
1: Ja, så god.
2: Tack så mycket. Då hälsar jag Ronja. Vi ses nästa vecka. Och alla jag känner. Britt-Marie Borgström, Martin. Alla hans och syskon. Och Eva och Bengt.
0: Ja.
2: Och så hälsar jag alla hans barn. Och det var en kanin.
0: Ja, det är inte lätt.
1: Nej,
0: ska jag hålla den i stöd?
2: Nu ska jag tänka.
0: Ja, vi väntar.
2: Ja, och Britt-Marie Jönsson, alla hennes barnbarn och barn.
0: Ja.
2: Och alla i med mig.
1: Ja.
0: Britt-Marie Martin, Nancy, eller?
2: Nancy är ute på byarna.
0: Ja.
2: Han hälsar och så hans flicka. Vad heter hans fru?
0: Birgit.
2: Birgit. Alla hans barn och barnbarn.
0: Ja.
2: Många var det i?
0: Ja, fyra. Du kan inte ta en till. Ska du ha Britt-Marie Martin alltså?
2: Britt-Marie Martin. Ja. Alla hans och syskon.
0: Ja.
2: Alla jag känner så har jag inte glömt någon.
1: Nej, precis.
0: Det är jättebra.
2: Det var allt idag.
0: Ja, då får du ha en bra vecka.
2: Ja.
0: Så hörs vi en annan
2: dag. Så nu den veckan får jag nya glasögon.
1: Ja, så.
0: Jo, då får man kamma sig nu.
1: Ja, precis. Så, man, så du vet om man
2: ska... Nej, jag är gammal.
0: Nej, men så då får vi kamma oss om du ska titta på oss när du har nya glasögon.
1: Ja, precis.
0: Då säger du allt.
2: Ja, det är alla som har glasögon.
0: Ja, det blir säkert jättebra.
2: Ja, jag har en tunika med shorts och så liten blus också till.
0: Ja.
2: Jag är så fin idag.
0: Det blir bra, ja. Det är jättebra.
2: Ja. Så jag äter pizza nu ikväll.
1: Det är momset att äta pizza.
2: Ja, sådana små som räknar macka.
0: Ja, det är gott. Det är gott.
2: Ja, de är inte så friska.
0: Nej, det är inte så mycket, så det är lagom ju.
2: Det är lagom, Jörgen.
0: Ja, då får du ha det så bra.
2: Hör med Laila.
0: Det är bra, det var bra när jag gick. Så att,
2: är hon ensam med honarna?
0: Ja, ja, det är ingen som rör henne. Jag vägar knappt in.
2: Ja, det är bra.
0: Ja, nej, hon klarar
2: du
0: sig.
2: Du får hälsa Laila.
0: Det ska jag göra, hon hälsar säkert tillbaka.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv.
2: Ni får ha så bra.
0: Detsamma.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Stig.
1: Ja.
0: I Hörby.
1: Varje timme, varje minut med Chandlers.

0: Chandlers Orkester, varje timme, varje minut spelar vi för Stig i Hörby. Hallå Gert.
1: Hallå Jörgen, allting är bra med dig också.
0: Ja, det är jättebra. Hur är det i Sjöbo? Är det bra?
1: Ja, det är jämna plågor som vanligt.
0: Ja, det kan man inte gnälla i, för det har man ju ledant alltid.
1: Ja, det är inte lönt att gnälla, för det gör ingen.
0: Nej, det gör det inte. Då kanske det blir värre.
1: Ja, det var det Jörgen.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, så ska jag, vad ska du säga?
0: Ja, det var trevligt att du ringde.
1: Ja, jag måste ringa ibland. Någon gång då och då.
0: Ja, ja, man får göra när man har tid och kommer fram.
1: Alltså, ibland om fredagen är inte lönt att ringa om man kommer fram ändå.
0: Nej, här ringer det. De hinner inte lägga på luren för ni ringer direkt.
1: Det är
0: så bra.
1: Men det är bara bra ju.
0: Det är jättebra. Visst är det det?
1: Absolut, ja. Det är så. Jag vill börja hälsa lite.
2: Varsågoda.
1: Jag hälsar först när jag sänds och sänds och tackar för att det är 9 år idag. Jag tar helgen med hemsen att era nära, kära och kram om den riktigt när ni kommer hem.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Marianne.
2: Det gör vi, ja.
1: Tack så mycket. Sen grattar vi alla som har någonting att fira. Sen fortsätter vi här med Ulva Bertil, Anita Lund, Gunvor Steg, Gunnar Gravin, Britt-Marie Martin, Mona Nils Göran, Preben, Beatrice, Gunnar och Elvors och Tortan Gärs. Vi ska alla få ha det som har varit varma, goa, ärliga kramar till alla.
0: Ja.
1: Det kan vara lite kyl om nätterna nu.
0: Ja, men igår kväll var det rätt varmt när vi åkte på Malmö. Ja, kväll och kväll var mitt i natten. Då var det varmt, då var det varmt. Men sen en annan kväll så är det bara 13 grader, så det skiftar.
1: Ja, jag vet, vi har bara 8 grader här på natten i Sjöbro.
0: Ja, det är höst ju.
2: Ja.
1: Det är vinter som kommer nu.
0: Ja, det är, eller plocka fram snöhuvuden.
1: Ja, det är det jag må göra. Ha det så bra med redan om er.
0: Detsamma.
1: Tack.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Inger.
2: Det kan vi göra om hon vill ha. Är du kör i med en Klas-Göran med Lill-Babs?
3: Är du kär i mig ännu, Klas-Göran? Har du kvar dina känslor för mig?

0: Hör du kära Marianne Klaus-Göran, och du är Lillbabs som framför den till Inger.
1: Ja, precis.
0: Hallå Skurup.
2: Hallå Larsen Jörgen Järup 5.
0: Du är duktig.
2: Tack, det var det jag ville höra.
0: Ja, ja jag vet.
2: Ja. Du, årets mål i Allsvenskan.
0: Ja.
2: Du var på text-tvn. Malmö Degerfors 1-2. Antagligen har målvakten går för långt ut och han lobbar i för 30 meter och ingen mål.
0: Oj då. Ja, det är duktiga.
1: Ja.
0: Det är duktiga.
2: Det är för dåligt att en så rutinerad målvakt som måste ha landslaget. Han är 39 år gammal och ska ju ha en sån grulare.
0: Ja, han kan bli gautsäkerbar istället.
1: Ja.
0: Va?
2: Ja, ska vi se här. Nu ska jag inte vara långdragen här utan så det är fler som kan komma fram. För jag hade ett väldans boj i fredags. Jag kom inte fram.
0: Men det fattar inte jag för det var ledigt i tåg ju.
1: Ja.
0: I fredags. Vi hade inte rollen kom fram.
1: Ja, jag kom fram.
2: Sist gav vi upp klockan 11:30 eller vad det var.
0: Ja. Det är inte lätt.
2: Nej, men så... Men nu ska jag inte vara långdragen här utan jag ska... Jag har min hjärta hälsat 10 stycken här nu.
0: Ja.
2: Ja. Det vill säga vi tar Ulva och Bertil, René och Christian, Maria och Hassi i Sövde, Ingen Holmgren Andersson, Lars i Tryde, Joakim, Eva Lars i Tommelilla, Kent Hansson och Anita. Ja, det är väl det 10 nu.
0: 8.
2: 8, ja. Och så Kuno Svensson, Jens Skurup. Heja Kuno, Malmö förlorar med 2-1.
0: Ja.
2: Och så ska vi säga, tror man kommer fram en gång till?
0: Nej, det går inte.
1: Nej, jag står fullt tapp farmen så det.
0: det går men säkert då, bra.
2: Men då får jag hälsa till er nu, för jag inte kommer fram flera gånger. Ja. Jag hälsar till dig, Jörgen, förut av en hälsning hem till Laila.
0: Tackar vi för att hästa tillbaka till er.
2: Tack och sitta där och rulla förluta hem till Camilla.
1: Det lovar jag.
2: Hur många låter dig där förut?
0: 2.
2: 2, ja. Då får ni ha så bra så länge så ska jag prova en gång till sen.
1: Det är så välkommen.
0: Tillsammans, ja. Ha det gott.
2: Ja. Hej.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Gert Palm.
1: Ja, mot himlens stad med Mia Marianne och Per Philip.

0: Mot himmelens stad med Mia Marianne och Per Philip spelar vi för Hjärti Pall. Ska du ha på trusen?
1: Ja, jag kan ta fram en flugs emellan.
0: Ja. Hallå Anita.
2: Hallå på dig.
0: Hallå, hallå, allt väl?
2: Ja, hur är det med
0: en sån
2: dag
0: idag? Det är bra, solen skiner.
2: Ja, man kan inte klaga.
0: Nej, det kan man inte.
2: Imorgon
0: ska det regna. Ja, det är väl rätt härligt. Det är inte...
2: Ja, men visst är det så. Och du har särskilt nu när du har börjat jobba, va?
0: Ja, jo, men det är vi så vana vid. Då brukar det bli 30 grader och så.
2: Ja, ja. Jo, men så är det alltid ju.
0: Ja, det är det.
2: Men man får ta det som det kommer.
0: Det får man göra, ja.
2: Då skickar jag en stor kram till dig. Och du får ta med dig hem till Leila.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anita.
2: Ja. Och så skickar jag likadant till Rollo och han får ta till Camilla.
1: Tack för det.
2: Jag har ju pratat med honom ett par gånger innan idag.
1: Ja, det har jag.

0: Det är inte lätt att få ihop det, för ni sänder ju mycket.
1: Ja, vi ska ha en som jobbar gratis här, och han får inte lov att jobba mellan 7 och 4 måndag till fredag. Det är inte lätt att hitta det.
2: Nej, precis.
0: Nej, nej, men det är ju samma i alla föreningar.
1: Yeah,
0: yeah. Det är ju jättesvårt att hitta folk.
1: Ja, yeah, det är det. Det är det.
0: Så är det bara. Ja, ja, men då, därför ska ni ha en stor låt som sitter där och roar oss.
1: Tack, tack.
0: Och så får jag väl hälsa lite vidare i någon som jag inte hann med förra gången. Och det blir Gunnel Gradin, Ulla och Alva, Anita i Malmö, Heti och Jan Evert och Jocke Peters.
1: Ja.
0: Och jag kan väl, ja, jag kan skicka den här låten till Anita i Malmö.
1: Ja, det behöver vara bra.
0: Mm. Hoppas hon har det bra.
1: Ja, det har hon säkert, tror jag. Hon
0: har kul. Jag har faktiskt pratat med henne på telefon nu.
1: Ja, kul att hon hör av sig lite nu.
0: Ja, jätteroligt faktiskt. Ja.
1: Så är det, ja.
0: Har du det riktigt gott, så hörs vi igen.
1: Du är välkommen, ja.
0: Tack för dig.
1: Hej.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
1: Vi ska spela för Marianne Palm, ja, efter poststyret, men vi kan säga låten.
2: Ja. Tack, vad är med främmed?
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa 1 gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Ja, först har man bara blind på ögonen, sa vi. Men...
1: Ja, tittar man på fel artist så hittar man inte låten nu.
0: Tack vare er med Frame, det spelar vi för Marianne.
1: Det gjorde vi, ja.
0: Götan skulle ha Lasse Stefans.
1: Ja, precis. Han ville det, hem.
0: Hem, den kommer här, Götan.

0: Palomas framförde Hem Hem till Göte Larsson ute i Skurup.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Tror det blir bra.
1: Ja.
0: Hallå Preben.
2: Hallå Jörgen. Allt bra?
0: Allt jättebra, jag själv också.
2: Ja, man har satt sig lugnt. Det är varmt, det är lite på varmt och väl det idag för mig.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det är lite jobbigt. Så att,
2: Ja, men det är tur att det kan vara lite. Men vi behöver lite vatten.
0: Ja, men då ska vi komma något imorgon tror jag, eller?
2: Ja, det blir bra. Ska man
0: duscha ur det just? Ja, det blir så det blir våd i pannan så blir det inte mer.
1: Nej, precis. Du kommer alltid med.
2: Det brukar bli
1: 10 droppar
2: sen
1: är
2: det
0: slut. Ja, det brukar inte vara mycket mer.
2: Ja, Jörgen, du får ta hälsningar med hem till Leila och vovarna och dina barn och hela kalaset.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: Och så får hållet dem med till Camilla och barnen och vovarna där.
1: Tack för det, ja. Hälsa tillbaka.
2: Vi skickar en hälsning till Rosita.
1: Mm.
2: Och en hälsning till Pernilla.
1: Ja. Yeah.
2: Och en till Joakim Peters.
0: Ja. Yeah.
2: Och så har vi till Ann-Kristin i Svedala.
1: Mm.
0: Ja. Yeah.
2: Många var det?
0: 4 väl.
1: Mm.
2: Och då ska vi se. Så tar vi till Anita Lunds.
0: Ja, yeah. Det blev bra.
2: Ja, och tack er så mycket för att se mig återkomma.
0: Ja, yeah. Du är välkommen.
2: Ha det gott.
0: Samma.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Ingrid i Skurup.
1: Ja, hon vill ha rallarfolka med pepparn.

0: Här blev det rallarpojkar från Västmanland med pepparn.
1: Ja, precis.
0: Det är bara saltet som fattas.
1: Ja.
0: Det kommer här. Hallå, Ann-Kristin.
2: Nej, men god dag, Jörgen.
0: Nej, men god dag. Vad trevligt. Du också till oss
2: på radion, ja. Och det är bättre med dig, ja.
0: Ja, klaga inte.
2: Nej.
0: Det är jättebra. Nej. Det är jättebra.
2: Det är inte lönt att klaga. Man får ta en dag i sänder och ta det som man kan. Det får man, ja.
0: Ja, det får man göra. Det måste man göra.
2: Ja, det får man. Då hälsar jag först och främst till dig med dina nära och kära som vad du har och hundar och ja, alltihopa.
0: Vi tackar för det och skickar tillbaka en hälsning till dig, Ann-Kristin.
2: Ja, tack så mycket. Och sen till dina nära och kära Rolle.
1: Ja, jag lovar att ta en hälsning till alla dem.
2: Det kan du göra. Så att. Och sen tackar jag för ett jättebra program och tackar för alla hälsningar jag får. Sen hälsar jag till Gunvor och Stig i Örsjö, Kerstin och Bosse i Oxie, Preben, Nils-Johan och Mona och Monica och Jan Inge.
0: Yep.
2: Sen var det mina fem i alla fall och sen får ni ha det så bra där och var rädda om er och kör försiktigt när ni kör hem och så får ni en varm kram.
0: Ja, det tackar vi för. Skicka tillbaka en, två till Svedala.
1: Ja, precis.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Då hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi.
2: Ja, okej.
0: Hej.
2: Hej.
1: Hej.
0: Vi ska spela för Anita i Lund.
1: Ja, hon vill ha en kärleksaffär med Lasse Stefans.
0: Det är väl alltid härligt.
1: Ja, precis.

0: Ja, daar vind ik nog lite Lasse Stefans. Först var det en kärleksaffär, sen blåste det nya vindar, sen var det flickan vid vägen.
1: Ja, det var många på en gång.
0: Nu är min själ slut. Så
1: nu var det slut med det roliga.
0: Nu ska vi ha en lapp från Camilla.
1: Ja, det är Camilla. Hon hälsar till oss två i studion.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till henne och barnen.
1: Det gör vi, upp. Och sen så hälsar hon till sin mamma. Och sen så alla, ja, alla hennes vänner och alla ovänner. Har ni ovänner också?
0: Ja, det har alla.
1: Ja, alla har ovänner.
0: Alla har ovänner. Om man vet eller ej så är det alltid någon.
1: Ja, precis. Ja, och sen så hälsar hon till hennes älskande barn.
0: Ja.
1: Ja,
0: John. Det var bra.
1: Ja, precis.
0: Striplos.
1: Vem ska älska dig sen?
0: Ja, hela stan är full av fruntimmer, så det kan inte vara så svårt.

0: Triplos Orkester, en fin låt, Vem ska älska dig sen? Spelade vi för Camilla i Perstorp?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Var du så snabb? Jag trodde jag var snabbare.
1: Ja, nej, men jag är snabbare som blixt.
0: Hej, gamle man.
2: Hej,
0: du. Har du vaknat nu?
2: Ja,
0: i fredags var du helt väck.
2: Vad sa du?
0: I fredags var du helt väck.
2: Ja, då var jag på kalas.
0: Oj, död. Ja, ja.
2: Ja.
0: Smål och kräuset.
2: När vi kom hem, då hade ni avslutat sändningen.
0: Ja, då hade vi kan gå till lagt oss också.
2: Det var
0: kvart över 12
2: när vi kom hem.
0: Ja, ja. Då var det nästan, vi slutade 10 över någonting, tror jag.
2: Ja, ja.
0: Men telefonen var inte uppe.
2: Avtackat.
0: Ja.
2: Men, så är ja, det
0: ja. Man har ju annat. Nej, man har ju annat att göra också.
2: Precis, ja.
0: Annars är det bra med det här tutan, ja.
2: Ja, det tycker jag.
0: Ja, härligt.
2: Vi kan vi kanske där rakt upp
0: och... Ja, och ni behöver inte stödkäppa och sånt.
2: Inte nu, ja.
0: Nej, det får man vara glad
2: för. Ja, jag börjar snart att behöva.
0: Ja, så.
2: För jag har ett dåligt knä.
0: Ja, då är det inte så roligt. Så det...
2: då kan det vara kanske ha något litet extra stöd.
0: Ja.
2: Men så är det. Men krämparna kommer.
0: Ja, ja, det blir man aldrig om. Så det har jag alltid nått.
2: Förr eller senare.
0: Ja, absolut. Ja.
2: Det ska vi hälsa till några stycken. Alltså.
1: Ja, varsågod.
0: Varsågod, ja.
2: Då vill jag hälsa till Monica Jönninge. Gunvar och Sig. Kretti och Nevert. Hon har lite dåligt att ringa Kretti.
0: Hon var ute i fredags.
2: Ja, den hör jag inte.
0: Nej, precis. Då säger du. Ja, nej, hon var ute i fredags. Ja.
2: Till Gullan Elvert. Ingrid Göte. Anette Jön. Marianne Gör. Ylva Bertil. Anita Lund. Och Eva Bengt.
0: Ja.
2: Så var hela kuten full.
0: Ja, vad trevligt.
2: Så var det så att kom hem till Laila och ungarna.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Totten.
2: Ja, ja. Och Roland får ta hem till sina nära kära.
1: Det lever jag ska göra, ja. Yep.
2: Ja. Så får ni ha en fortsatt trevlig söndagkväll och sändning.
0: Detsamma.
2: Hur känns det att ha jobbat en hel vecka?
0: Ja, det var inga problem. Det gick som en dans.
1: Ja. Ja.
2: Det tar en dag sedan man
0: kör är ledig. Kör dit klockan 6, kör hem klockan 7. Bara, wow.
1: Ja, perfekt. Ja.
0: Så är ingen som har märkt det.
2: Ja, ha
0: det
2: gott.
0: Ja, det är samma. Samma. Hej.
2: Hej, hej.
0: Vi ska spela för Preben.
1: Ja. Rosor till mamma med Peter Belli.
3: Jeg stod med et par fridage, og havde tænkt mig at køre ned til en ven i Hamborg. Slap af og kigge lidt på byen. Så jeg ringede til min mor i Jylland for at sige hej. Hun sagde, kommer du her forbi, min dreng? Og jeg svarede, jeg har dårlig tid nu, mor, men vi ses om et par uger. Da jeg senere kørte igennem en lille by, slog det ned i mig. Det er jo mors fødselsdag i dag. Jeg må hellere sende hende nogle blomster. Så jeg standsede og gik ind i en blomsterbutik. Og det første jeg så, var en lille dreng med tårer i øjnene. Men hvad der dog var en lille ven, spurgte jeg. Og han svarede, min mor elsker roser, og i dag er det hendes fødselsdag. Og jeg har ikke set hende i næsten et helt år.

0: Reuster til mamma, Peter Belli framför den till Preben.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hallå Kerstin.
2: Ja, det är Jörgen.
0: Tack för igår.
2: Ja, tack själv.
0: Ni hittar hem, ja.
2: Jo, ja.
0: Ja, det är bra. Alltså inte man kommer på fel. Ja, vi kom på rätt tåg och rätt buss. Och ja, visst.
2: Ja, ja, men då är det
0: huvudsaken. Ja, det får man vara glad för.
2: Ja. Lite hälsningar då.
0: Varsågod.
2: Du får hälsa hem till Leila och barnen.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till den bussen.
2: Ja, tack. Och du får hälsa hem till dina nära och kära.
1: Det lär vad jag ska göra, ja. Vi hälsar tillbaka.
2: Tack, så fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Grebin, Mona Nisjöran, Gullan Elvart, Ulva Berti, Leila Bengt-Åke, Monica Jan Inge, Pernilla Björnland, Reben och Tuttan och Hjärt.
0: Ja. Mm. Yeah.
2: Ja, får ni ha en fortsatt bra dag kommande vecka.
1: Detsamma, ja.
0: Detsamma.
2: Mm, tack, hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Ann-Kristin i Svedala.
1: Ja, hon ville lägga pussel.
0: Ja, det får vara 5 000 bitar och sånt.
1: Ja, precis. Det är med Ingmar Fast.

0: Ingvar Fast Orkester, det var han. Bosse Kvist, nej, Uffe Kvist som sjöng Pussel.
1: Ja, yep, precis.
0: Hur är Larsson?
2: Tjena Larsson.
0: Hur är läget?
2: Det är okej,
0: själv. Ja, det är bra. Man ska få jobba yeah. imorgon, det är skönt.
2: Ja,
0: sitta
2: och njuter i solen och
0: regnt minstilla. Ja, det är hur skönt som helst.
2: Ja, det är det.
0: Fin kväll.
2: Ja, och en god kopp kaffe.
0: Ja, det är ju inte fel.
2: Det är livet på en pinne.
0: Ja, absolut.
2: Ja. Ja, då förbereder Laila en ölamacka tills du kommer hit.
0: Ja, det hoppas jag. Något gott för er.
2: Ja, det
0: är
2: så.
0: Ja, ja. Det har ju gått om ost också, så det är... Det är god det här bra.
2: Ja, men den är god, den osten.
0: Ja, det är min favorit.
2: Ja. Ja, då, vi köper en par tre ostar åt gången, så var vi ickar i princip.
0: Ja, det är lärbra så man inte kör slut.
2: Nej, jag skivar den och så sitter och tuggar på den lite.
0: Ja, det är gott. Ja.
2: Smaken är, det är bra.
0: Smaken är som baken delad, ja. Visst är det
2: ja,
0: så?
2: Ja, det är den. Ja, ja, men jag får väl hälsa.
0: Ja, det är inte tvunget ju.
1: Nej.
2: Nej, det är ju inte.
0: Men vill man ha någon hälsning här kan det vara bra att skicka den.
2: Ja, men ja, sen på andra sidan då så det var ingen sån 10 minuter slut idag för Bertil, det är inte var ju.
0: Nej, det var ju sen ju. Vi hade en sån 12 minuter, 14.
2: Ja.
0: Yeah. De har aldrig det.
2: Kanske blev jag på listan av lös och vän när den kommer fram till
0: jag. Ja, det kan jag tänka mig. Då kan jag sätta på skivan och gå ut.
1: Ja,
0: ja, det blir nog bra med dig.
2: Ja, det är det. Får vi ta Gunborg och Stig, och så får vi ta Preben, och så får vi ta Rosita med barnen, och så får vi ta Inger och Backa,
0: ja,
2: och så tar vi Ulva och Bertil.
0: Ja.
2: Där var de fem.
0: Där var de, ja.
2: Ja.
0: Och du återkommer,
2: så vi,
0: eller?
2: Så hörs vi sen då.
0: Ja, ja, det är ja, bra.
2: Ja.
0: Så gör vi.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Du har en lapp från René och Christian.
1: Ja, yeah, det har jag.
0: Har inte de gått läx som ska jobba imorgon?
1: Ja, de ska jobba.
0: Ska jag se det där uppe vid en
1: tid? Ja, det är det. Klockan är över sex nu.
0: Ja.
1: Barnen har gått läx. Ja, det är René och Christian. De hälsar till Leiva och Bosse Sjögren. Till Göte och Ingrid. Till... Ann-Louise och Jörgen. Sen så hälsar hon till Micke och Susanne. Bea med familj. Till oss två. Och vi fick också en hälsning. Det var ju tur.
0: Det tackar vi för att skicka en bamsehälsning tillbaka.
1: Ja, det gör vi. Och alla andra de känner. Och denna... Alltså... Göte, alltså de här låtarna skulle gå till Ingrid och Göte. Och Götes låt skulle gå till dig och Göte.
0: Ja, den hittar vi inte. Den
1: nej, den gick i två delar.
0: Jag har inte hittat den skivan. Så det jag tar något annat som är bättre.
1: Ja, precis.
0: Lasse Stefans sommarsvärmare.
1: Ja, precis.
0: Kan vara farligt.
1: Ja, precis.

0: Sommarsvärmeri med Lasse Stefan spelar vi för René. Hallå.
1: Hallå.
0: Hur är det med söndag?
1: Det är bra.
0: Ja, det hörs bra i alla fall.
1: Ja, just så. Själv också.
0: Ja, det är bra. Det är jättebra.
1: Ja.
0: Klaga inte.
1: Hur är det?
0: Ja, jag vet att det är vad det står på skärmen.
2: Ja.
0: Du menar de som lyssnar vet inte det? Ja, de känner väl igen Evas röst.
2: Ja.
1: Nej, det gör de inte.
0: Gör de inte?
1: Nej.
0: Nej, då är det Ola från Haparanda då.
1: Vad?
0: Då är det Ola från Haparanda då.
1: Ja.
0: Ja. Du kan få din låt med Klara Klingerström.
2: Ja.
1: Ja, men nu var den
0: på det. Jo, den är på min dator.
2: Ja, den fanns på min också, men jag...
0: Nu är den på Rolles också.
2: Ja. Jag letar på K istället på C, så det blir så ibland.
0: Det går inte.
2: Nej, det måste vara rätt bokstäver. Annars hittar vi inte.
1: Det kan ni ordna med de andra.
0: Ja, absolut.
1: Yeah.
0: Vi stavar alla med, så hittar vi väl dem.
2: Ja,
0: alla namn med.
2: Ja, hittar man inte dem då, det är det
0: krävs.
2: Ja. Ja, precis.
1: Ja. Ja, vi kör lite då.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då
0: har
1: med dig, Jörgen och Laila.
0: Tackar vi för att tillbaka till er.
1: Så han, Olle, Camilla, barnen.
2: Tack för det, vi hälsar tillbaka till er.
1: Och sen kör vi till René och Christian. Jag vet inte om inte helt så till mig.
2: Ja, det var ju
0: jättetråligt. Det tyckte jag var taskigt.
2: Ja, det tyckte jag också det var.
1: Ja,
2: det
1: tyckte jag
2: Ja, du får skälla på henne nästa gång du träffar henne.
1: Ja, det får du göra.
2: Nej, du skulle göra det.
1: Ja.
0: Hon vågar inte.
1: De
0: ja, har du inte varit där nu hela semestern?
1: Ja, den var här om den.
0: Ja.
1: Och sen tar vi till, vem har vi nu? Nej, vi har inte
0: tagit
1: den
0: nu. En, har inte, en.
1: Jo, René Christian,
0: ja,
1: gör vi. Ja. Så tar vi Anita i Lund, Preben, Ulla-Britt Brölund, Leila Bengt-Åken, Anna Braun, Christel och Tommy, Annette Ravelin. En till, va?
0: Två. Ja.
1: Oj.
0: Ja, det är svårt, va?
2: Då fick jag många välja på det.
1: Och sen tar vi till Uwe och Bertil. Och sen tar vi till Rosita med damen.
2: Ja.
0: Ja, det gick bra.
1: Gjorde
0: det? Ja. Ja. Absolut.
1: Absolut, ja.
0: Ja, ja, det hade varit gott.
2: Ja. Ja.
1: Ja, passar man ut till Ska Gubbar imorgon.
0: Ja, ja, det löser sig alltid.
1: Ja. Yeah.
0: I halvlek.
1: Ja då.
0: Ha en bra vecka, Eva.
1: Ja, samma.
0: Så hörs vi.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej
2: då.
0: Usch, nu ska vi spela himmklåt.
2: Ska vi? Ja.
0: Jag sticker.
2: Ja, var inte den du... Jag tog sönder precis. Eller du tappade den på golvet.
0: Ja, jag tror inte den fungerar.
2: Nej, precis.
0: Göte, här kommer låten till dig. Jag vill inte ha den, så du får den själv helt och hållet.
3: Är ni med nu på program så ska vi ta bussen.

0: är tvungen att föra sånt liv i taxin som är utslängda. Nu får vi gå hem ju. Det är långt hem. Kom igen grabbar!
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
2: Ja, det är Jörgen och Rolle fram till 22.00. Vi spelar den här hemska låten Hurad med Lasse Stefans och Christian. Men vi har ju en lapp så vi får ni ta en låt till så länge. Med Lasse Stefans, kan du drömma?

0: Vänta, det är ingenting med Lasse Stefans. Det är klart du skulle ringa nu.
1: Ja, precis. Jag väntar i telefonen, men jag bara lyssnar och väntar lite i telefonen. Ja, precis. Johnny Beddingestrand, va?
0: Ja.
1: Och han hälsar till oss två.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Johnny.
1: Det gör vi, ja. Tuttan i Skurup. Ann-Marie i Ystad. Sen så hälsar han till Håkan i Skurup och till Gabriella.
0: Ja, och så ska han få Ronnemans Minnenas Tango.

0: Ronnemans, minnenas tango, spelade för Johnny Bedingen. Då är det Göte Larsson i Skurup då.
1: Ja, han vill ha... Ja. De vill bara ha önskelåtar.
0: Ja. Det går bra.
1: Ja, visst gör det. Judy, Palamas.

0: Lomas orkester, Jodie spelar vi för Göten.
1: Japp.
0: Ingrid ska få höra sin låt.
1: Ja, Bert Kampert, vad du
0: That Happy Feeling, den är på G.

0: Lill Nickes, det er du som jag tänker på dig. Spelar vi för hjärt i skillningen?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hallå Ingrid.
2: God afton, Trelleborg.
0: God afton, ska du upp.
1: Ja, det är så.
2: Jo, ja. Det jag tänkte jag skulle börja med att tacka René, kära René, med maken. Så båda låtar och sände till oss, eller hur?
0: Ja.
2: Så jag tackar för det. Och så de fortsatt trevlig afton och så vidare.
1: Ja, precis.
2: Och sen så ni två, det var bara en sak jag undrar och det är hur blir det när ni ska ha dansen?
0: Det vet jag inte. Det beror på om det är någon som inte ska gå dit och sända, så sänder de istället.
1: Ja, precis.
2: Problemet är det att nu kan man ju inte lita på rollen, för nu har han skaffat barn, så då ska väl han ta henne med.
0: Ja, han ska ju på dansen. Det är klart han ska ha rollen.
2: Ja, det är det jag menar. Så då är det väl ingen där.
0: Ja, jag vet inte vem som skulle tänka sig som inte skulle dit. Nej, det är troligtvis inte.
2: Nej, det tror inte jag heller. Det tror inte det nu, men... I alla fall, hur gick det på Lasse Stefan? Ni var ju där.
0: Ja, det var för mycket folk.
1: Ja, var därför inte jag kom.
0: Man kan inte röra sig.
1: Nej, precis.
0: Jo, ja, vi var där igår. Ja.
2: Men de är bra ju.
0: Ja. Det är de. De är jättebra.
2: Ja, visst är de så. Nej, men det var inte det jag skulle säga, utan jag tackar er för de här timmarna nu. Vad det blir.
0: Tack
2: och
0: själv.
2: Och så tar ni hälsorna med hem till era käraste.
0: Det ska vi göra och hälsa tillbaka till er,
2: ja. Ja, och så får jag höra så vad ni kan ha fortsättningsvis. Och så hörs vi en annan dag då ju.
0: Ja, det gör vi. Ha det bra.
2: Ja, ja detsamma. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Då ska vi spela för Tutan i Skillingen.
1: Ja, en kärleksförklaring med Shane också.

0: Hey Charlies fra Klaringe med Chinox.
1: Ja, precis.
0: Spelar vi förstått den i Skillinge.
1: Hopp.
0: Hallå Anita.
2: Hallå igen på lilla Raj.
0: Hallå, hallå.
2: Ja du, då får ju du en stor kramhälsning till. Och glöm inte att ta hem kramen till Laila.
0: Nej, jag lovar att vi tackar för dig och skickar tillbaka till dig Anita.
2: Tack för det, ja. Och Olle får detsamma. Och han får ta hem till Camilla när de träffar henne.
1: Det lovar jag ska göra, japp.
2: Ja då. Och sen hälsar jag lite vidare till Anette och Jan, Mona och Nils-Göran, Sonja i Lund, Ann-Kristin i Svedala, Marianne och Gert i Sjöbo. Och så får vi räcka för den gången, så får vi se om jag kommer en gång till.
0: Ja, du är så välkommen så.
2: Ja då, ni får ha det så gott.
0: Detsamma.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
0: Vi ska spela för Kerstin i Oxe.
1: Det kan vi göra. Solamente med V6.

0: Solamente med Visex spelar vi för Kerstin i Oxie. Bosse önskar för en låt.
1: Ja, vi lade Flamingo-kvintetten och en låt som tog kan kärleken och fram.

0: Wunderbar, Salter, Aura, Sambo med Flamingo. Innan dess var det Kanske kärleken nå fram.
1: Ja, det var det.
0: Tjena, Larsson.
2: Tjena, Larsson.
0: Är det den igen? Ja, det är det.
1: Ja,
2: det är igen. Ja,
0: ja. Ja.
2: Inte det.
0: Nöjda kunder kommer tillbaka.
1: Ja, de sa det.
2: Ja.
1: Ja, precis.
2: Ja, bra. Bra kunder, ja.
0: Ja.
2: Ja, så absolut. Är det inte pumpinen. Nu har Sivna gått ner.
0: Ja, nu är den väck.
1: Japp.
2: Ja, den gömmer sig bakom träden.
0: Ja. Ja. Det är väl ja. Snart mörkt. Halv tio, eller?
2: Ja, jag vet inte om han går ner idag.
0: Ja, det brukar vara då någon gång.
2: Ja, då någon gång. Eller ljus på bilen,
0: ja. Ja, det hoppas jag.
1: Ja,
0: annars. Annars får jag ta ut sig där. Ja, jag kör Volvo. Där är jag fulladdat, så det är inga problem.
2: Jag är fulladdat, ja.
0: Ja. Vi ska ni klara oss.
2: Ja, det är rätt. Nej, men då ska jag hälsa.
0: Varsågod.
2: Tar vi ut och Ingrid, jag har Inge och Monica. Då tar vi han pizza och kör han i Hårlösa. Har han snackat med den något eller?
0: Ja, var det förra helgen tror jag. Ja, det var nog.
2: Ja. Varför går han inte ut?
0: Nej, men han ringde hit. Han ringde hem till mig.
2: Ja, det vet jag.
0: Ja, ja.
2: Varför jag sa det då?
0: Ja, när han är lite blyg gör han för hålla han i handen.
2: Ja, men aldrig va?
0: Nej, man kan byta på gamla dagar va?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Ja, då får vi ta Joakim de Pedro.
0: Ja.
2: Så får vi ta de där skogsmålen. Nej, vi tar faktiskt Kent och Lena upp i Värmland.
0: Ja.
2: Ja. Det var det gjort.
0: Vad bra.
2: Ja.
0: Då kommer det in första låt nu.
2: Ja, det är bra. Tack.
0: Så, ha det bra. Hej.
2: Ja, hej.
0: Johnny Burnett med Jar 16 ska Mats höra.

0: Johnny Burnett, Jojo Sixteen spelar vi för Mats. Eva Jönsson heter hon, va?
1: Ja, visst är hon det.
0: Är hon blond?
1: Ja, jag vet ju inte.
0: Nej, jag kan inte komma här.
1: Nej, inte jag heller. Inte. Men i alla fall vill hon ha en bunds enda blondin med Sven Ingvars.

0: Byns enda blondin med Sven Ingvar spelar vi för Eva Jönsson. Bengt Jönsson, han ska få en låt.
1: Ja, han vill ha en Klara Klingström. Behöver inte dig idag.

0: Klara Klingerström behöver inte där idag, spelar vi för Bengt Jönsson.
1: Det var det.
0: Då har vi en lapp från Preben.
1: Ja, det har vi. Och han hälsar till mig och Camilla och barnen. Och sen så hälsar han till Jörgen och Leila.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Ja, och sen hälsar han till Eva och Bengt, Leila och Bengt Åke, Britt-Marie och Martin, till René och Christian, Anita i Malmö. Tackar han för alla hälsningar han får.
0: Ja, John Mogensen, den gamle violin.

0: Den gamla violinen, och det var Jon Mogensen som framförde den till Preben.
1: Ja, det var det.
0: Då har vi vår kära Pernilla.
1: Ja, hon vill bara ha en önskelåt.
0: Ja, det går jättebra.
1: China Twain, You're Still All One.

0: Tjena, jag tror en You're Still The One spelar vi för Pernilla.
1: Japp. Yep.
0: Då är det Ingrids tur.
1: Japp. Yep.
0: Los Recordos de Tu Amor med Samina Rossi.
1: Japp, yep, precis.

0: Semaine Rossi, Los Recordos de Tu Amigo, spiller vi for Ingrid Skurup.
1: Jep, det gjorde vi.
0: Hallo Britt-Mai.
2: Hei Jørgen og Rolle.
1: Hei på deg.
0: Hallo, hallo. Det bra med meg, ja.
2: Det bra her med oss, ja.
0: Herlig.
2: Ja, det bra med Christer også. Jeg skulle helst at det går til fra han.
0: Ja, hva trevlig til seg gjerne tilbake.
2: Det gjør jeg, ja. Ja, så var det lite hälsningar ikväll.
0: Ja, yep. Det går jättebra.
2: Martin och jag som hälsar. Vi börjar att hälsa till dig och Rolle. Tack för ett bra program.
1: Tack för det, ja.
0: Ja, vi hälsar tillbaka.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, och så får Jörgen hälsa hem till Leila och övriga familjen och hundarna.
0: Ja, ska jag göra.
2: Ja då, och så får Rolle hälsa till Camilla och barnen.
1: Det är vad jag ska göra, ja.
2: Sen tar vi en sån där lite kort hälsning nu ikväll för jag har hälsat en gång innan idag.
0: Ja, det går bra. Mm.
2: Ja, så får man med många ändå.
0: Ja, det får man.
2: Till, Martin och jag, vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och sen så hälsar jag till mina barn och barnbarn också.
0: Ja, det blir bra.
2: Ja, så har man fått många, men jag har inte glömt någon. Ja.
0: Nej, det är lätt att missa någon, så det går jättebra. Ja,
2: det är bra att ha en sån hälsning emellan er.
0: Ja, visst är det.
2: Ja, det är det. Då får ni ha en fortsatt trevlig kväll och sändning, så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi.
0: Tillsammans, vi hörs igen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Anita Lund.
1: Ja, hon vill höra Lars Christos. Varför vill du inte ha mig?
0: Ja, varför inte?

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det är ju Rolle och Jörgen som sitter här en timme till.
2: Ja, precis.
1: 55 minuter kanske.
2: Ja, precis.
1: Vi spelar Lars Kristoffs.
2: Yep.
1: Varför vill du inte ha mig för Anita i Lund?
2: Ja, precis. Det är en bra fråga.
1: Ja, vad taskigt.
2: Taskigt.
1: Visa mig så trevliga.
2: Ja, precis.
1: Ja, då ska vi spela för han, Mats Gubben.
2: Ja, han vill ha en låt med Avery Brothers.
1: All I have to do is dream. Ja, bara dröm på.
2: Ja, precis.

0: The Heavenly Brothers med All I Have To Do Is Dream spelar vi för Mats.
1: Ja, gjorde vi.
0: Då har du pratat med Lena Lehn här.
1: Ja, det har jag gjort och hon har satt i alla sändare och säger att vi har gott jobb.
0: Ja, det tackar vi för. Skicka en hälsning tillbaka till henne och Bengt.
1: Ja, det gör vi.
0: Ni har också ett bra jobb.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: visst gör det.
0: Men jag är ändå bäst. Så kvittar du så här. Så trycker jag väcker regeln.
1: Ja, precis.

0: Stensons, vi möts igen, spelar vi för Lena Lemheden. Då tar vi Martins låt då.
1: Ja, Martin vill höra TFF-hymnen med Danny Stråhed.

0: Hey FF'en, med Danne Strever, spiller vi for Martin. Hallå Kerstin.
1: Hej igen, Jörgen.
0: Hallå, hallå. Kör
1: vi en gång till?
0: Ja, det är bra.
1: Ja.
0: Ja, somnar vi snart.
2: Ja, precis.
1: Ja, ni har inte så långt kvar nu, ja.
0: Nej, nej. Nej, det har vi inte. Varsågod.
1: Du och...
0: Olle.
1: Du och Olle får hälsa hem
0: till er. Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Det gör vi, ja.
1: Vi fortsätter med Christel och Tommy, Linnea och Jan, Kent och Lena, Eva och Bosse Sjögren, Ann-Kristin Svedala, Pernilla Björnland, Bengt och Lena Lemheden, Gulle, Ritt och Leif och Kate och Jan Evert.
0: Mm. Ja, det var jättebra. Ja.
1: Och då har vi fortsatt ha en kväll och kommande vecka.
0: Tillsamma, syns vi kan på onsdag då?
1: Ja, det gör vi nog.
0: Ja, det är bra.
1: Bra, fint. Hej då.
2: Hej då.
0: Vi ska spela för Britt-Marie Borgström.
2: Ja, tillsammans genom gränden med Dillons.

0: Tillsammans genom gränden, lilla Arnus framförde inte Britt-Maj.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Kerstins låt är klar, ja.
1: Ja. Då är det Cool Candy och en låt som heter Lonely Love.

0: Lonely Love med Cool Candy spelar vi för Kerstin.
1: Ja, det gjorde vi.
0: God dag, Joakim.
2: Vem är
0: Jörgen? Vem är Joakim? Är det ny?
2: Det är du.
0: Det är någon...
2: Vem är Rolle? Sen är Rolle Jörgen?
0: Nej, han satt här när jag kom hit. Jag bara tog och han satt här inne.
1: Ja, precis. Jag bara stannar kvar.
0: Jag bara tog stolen och rullar runt här bara. Så jag kan se det här.
1: Precis. Så är det ju.
2: Är
0: det stugan
2: idag,
0: Rolle?
2: Va?
0: Om han har...
2: Är det stugan idag?
0: Nej, det har han inte gjort.
1: Nej, det är inte mitt jobb i veckan. Nej.
0: Det har de gjort som skulle göra det.
1: Ja, precis.
2: Vem börjar stena klockan 3:00 idag?
1: Det var jag ju. Det sa ju Jörgen precis.
0: Rolle, han satt ju här och så Bengt Larsson.
1: Ja.
2: Vad ska Rolle göra i veckan?
1: Ja, jag ska ta det lugnt.
0: Han har semester.
1: Ja, jag har semester nästa vecka.
2: Du kör traktor?
1: Nej. Nej, det är Bertil.
0: Du kan åka vagnen.
1: Nej, kör traktor ska jag inte göra, men...
2: Jag har Jörgen bestämt.
1: Ja, så.
0: Ja, det kan Jörgen också bestämma. Det tycker jag han ska köra traktor.
1: Ja, jag bara när ni kommer fram med sån tramtraktor.
0: Ja.
1: Ja, precis. Ja, vad ska du själv göra, Jörgen?
2: Jag ska arbeta imorgon.
1: Ja, trevligt.
0: Ja, trevligt. Så går tiden lite fortare.
1: Ja, precis.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och du ska nog få hälsa lite ikväll.
2: Vad säger du förlåt, Jörgen?
0: Jag vet inte. Jag har inte hittat någon. Jag håller på att titta nu.
1: Sanix, ja.
0: Sanix. Ska du ha dig?
2: Ja.
0: Sanix. Ja. Då tar vi en låt med Sannix då.
1: Sannix, ja.
2: Ska du skänka en till mig, Jörgen?
0: Ja, det brukar jag göra så det är inga problem.
2: Ja, då kör vi igång och hälsa.
1: Ja, jag måste ju.
2: Hälsa först dig, Rolle.
1: Tack för det, jag sätter tillbaka till dig, Joakim.
2: Då
1: ska jag hälsa
2: till
1: en fjälla. Ja, ska jag gärna träffa henne? Du kan... Ja, precis.
2: Ska
1: du
2: komma till mig?
0: Det
2: har vi
0: bestämt
2: någon gång.
1: Ja, visst.
0: Nästa vecka då, semester, så kommer han.
1: Ja, ja. Då kommer jag med tåg.
0: Ja, du, vi har inte tid med sånt. Vi har arbete att sköta och radio att sköta, så vi har fyllt upp lite.
1: Ja.
2: Ska
0: du hålla semester? Jo, det ska ha nästa vecka.
1: Ja. Det ska.
2: Och sen hälsa
0: till dig, Jörgen. Tackar för att hälsa tillbaka till min bästa kompis Joakim De Peders.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och sen vill jag hälsa till Anita i Lund.
0: Ja.
2: Ulbert Dertil.
0: Ja.
2: Och sen vill jag hälsa till Ivan och Kent.
1: Nej,
0: vänta nu här lite.
1: Sivan och Kent, nej det stämmer inte. Sivan och Bengt va?
0: Ja det stämmer inte heller för det är bara Bengt. Men, ja. Ja. Ja du får hälsa till vem du vill, det ska, vi ska inte blanda oss.
1: Nej, nej men då, precis.
2: Nej, vi tar inte dem.
1: Nej, okej. Okay. Då,
2: vi tar
1: då.
2: Precis av Vanja.
0: Ja.
2: Och sen tar vi till Leila
0: i Skurup. Ja.
2: Och sen tar
0: vi Anders Andersson
2: med sin
0: ma- kille. Jörgen.
2: Jörgen. Jörgen,
0: men
2: Jörgen.
0: Andreasson.
2: Jörgen Andreasson i
0: Trelleborg. Och
2: sen
0: till?
2: Ja. Preben.
0: Preben, ja det var bra.
2: Ja, han har kommit åt dem.
0: Sist. Ja, där är en före bara. Så det var bra, den kommer strax.
2: Ja.
0: Det är
2: på
0: fredag,
2: Jörgen.
0: Ja, det gör jag.
2: Vad
0: är du? Leila.
2: Ja,
0: ja, det har ju ingen personal. Det är lediga, det är semester.
1: Ja, precis.
2: Ja.
0: Men det blir nog bra. Då hörs vi på fredag då.
2: Ja.
0: Hej.
2: Hej.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Bosse.
1: Ja, det kan vi göra. Ingen jag älskat som dig med Flamingo-kvintetten.

0: Ingen jag älskar som dig. Flamingo framför den till bussen.
1: Japp.
0: Joakim de Peders.
1: Ja, han vill ha någonting valfritt med Sannix.
0: Ge mig all din kärlek.
1: Ja, precis. Den passar ju.

0: Candix live vid en liten fiskehamn.
1: Ja,
0: ska ni ringa för ni snabba här, för nu ska jag snart slänga ut roll och köra hem.
1: Ja, precis. Precis.
0: Men knappt 10 minuter till så.
1: Japp.
0: Nu skickar jag ut till Jocke, den kommer här Jocke.

0: Jag ringer en akt. Candys orkester, jag har lyckats det. Yeah. Här kommer kvällens sista samtal. Hallå Anita.
1: Ja, precis. Hallå. Anita. Är du där?
0: Ingen Anita. Vad har du gjort det henne nu?
1: Har du tagit bort Anita?
0: Jag har aldrig hittat på någonting.
1: Jag har tryckt på knappen som man ska.
0: Ja, vi kan ge henne ett par minuter, men inte mycket mer.
1: Nej, precis. Ska jag?
0: Vi får se om hon ringer in.
1: Så. Testar jag så kanske.
0: Hallå Anita.
1: Nej. Nu då?
0: Ja, nu vet jag vad det var.
1: Då har du tryckt nacken.
0: Det var inte roll. Det var jag Anita. Så ja. På det igen så kommer du ut.
1: Ja precis, ring direkt.

0: Ja, ska min skönt stanna så för han ska prata med Anita. Hallå Anita.
1: Ja, precis. Hallå,
2: goddag du.
0: Hade man struntat i trycka på rödknappen hade det gått mycket lättare.
1: Ja, du tryckte på alla knappar på din sida.
0: Ja, hjärnsläpp. Hjärnsläpp.
2: Det är sånt som händer.
0: Ja, visst är det dig.
2: Ja.
0: Ja, då blir det kvällens sista samtal.
2: Nu så ni hinner med det, ni ska.
0: Ja.
2: Och då så säger jag så här. Att ni båda, jag skänker den här låten till er och tackar för en jättefin sändning.
0: Tackar vi för.
2: Och så kommer ni hem ordentligt till era nära och kära, så att säga.
0: Ja, absolut ska vi göra det.
2: Och så hade jag några på till att hälsa till. Och det är Lisbeth Ros, Christian och René och Rosita. Alla sändare och alla medlemmar.
0: Ja, det är jättebra.
2: Och så får ni ha det riktigt göttigt så hörs vi nästa gång.
0: Ja, det ska du också ha Anita.
2: Ja då. Tack för mig.
0: Tack själv. Hej.
2: Hej då. Hej hej.
0: För där är telefonen stängd på Radio SMF.
1: Ja, precis.
0: Vi ska spela för Anita.
1: Ja, hon vill höra Västersjöns egen vals med Jan Jakobsson.

0: Västersjöns egen världsmed Jan Jakobsson får bli den sista önskelåten.
1: Ja, precis.
0: Ja, vi ska skicka ett stort tack till alla som har ringt hela dagen.
1: Det ska vi göra hela dagen, ja.
0: Och jag tackar dig för att du stannar kvar. Nu ska jag se till så du kommer hem också.
1: Ja, tack väl, ja.
0: Det kan vara bra, eller?
1: Ja, precis.
0: Nu är det så att Radio SMF är tillbaka på tisdag med hälsningar och önskelåtar, och då är det Monica och ingen som tar hand om er.
1: Ja, precis.
0: Radio SMF har ingen sändning på måndag, ingen sändning på onsdag och ingen på torsdag.
1: Nej.
0: Utan det blir tisdag, fredag, söndag.
1: Japp.
0: Så är det. Det händer inte ofta, men ibland händer det. Så
1: ja, att, precis. Så är det.
0: Vi kan inte göra jättemycket, men...
1: Nej.
0: Ni får ha det så bra, så hörs vi. Trevlig semester, Olle.
1: Ja, tack själv.
0: Så hörs vi när vi syns.
1: Ja, gör vi.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.